чекасти катапульти. Брашки, трушки, баштумушти, карашти. Штука така цкинеме чекати поти цапотиме. Катапульти. Шруку смасник. Шрутаки замапаши. Врумаша факушалас. Cut.